Välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet ska vi få lyssna till Robin Widén, den inspelade predikan som spelades in den 12 september 2026 hos församlingen i Skälby. Men innan vi hör Robin, hör vi en sång.

0: sida av
1: hos Herren, Gud. Man har varit
0: mitt hjärta ett tag.
1: Och det ska bli kort. Hoppas det är enkelt, begripligt, det tror jag nog att det blir. Det är ju vi vet att han uppenbarade sig för i olika namn. Och ett namn som kommer väldigt många gånger i Jobs bok. Men i övrigt i skriften så är det, tror jag, 13 gånger. Den allsmäktige står det i vår översättning. Jag är Gud, den allsmäktige. Det är Abraham som får den uppenbarelsen. Och grundordet där är ju El Shaddai. Och det talar om väldigt närhet. Och Gud, han förser på alla vis. Och det finns någonting i det här också. Där inget hopp finns, rent mänskligt, halleluja, där är det hopp. Och där inget liv finns, där är alla förutsättningar för liv. Och det är om näring och innan i 15 kapitlet så hade den här striden varit på slätten mellan olika konungar. Och Abraham hade mobiliserat de bästa han hade i sitt hus för att rädda brorsonen. Och med det antal han gick emot de fyra konungarna som reste sig upp, så var ju den här en övermäktig. Den var övermäktig. Men han tog de bästa i sitt hus, 318. Och det kan man ju stanna till vid. 3, det är ett gudomligt tal. Det är ett gudomligt tal. 3, ja. Hela talet är egentligen andas en, ska jag säga, överlägsen organisation, om du så vill, eller en överlägsen styrelse. 3, 1, 8, det blir 12 om du plussar ihop det. Men 3, det talar om Gud. Det talar om gudomen. Halleluja. 1, en Gud. Halleluja. Det skulle jag säga, de är underbara. Det är att treenigheten, eller gudomen då, eller man säger, den är evig. Den är evig. Och den är så oerhört. Det är för vår frälsning. Du vet, vi är tredelade. Och det är ingen enighet i oss. Det är köttet står i strid mot själen. Och anden i våra människans liv är död. Där har du människans treenighet. Kropp, själ och ande. Det är total oordning. Och människan kämpar för att hitta en sann frid. Eller som det heter i de här demokratins, vad säger man? Broderskap. Vad är det mer? Hjälp mig.
0: Frihet.
1: Rättvisa, frihet, broderskap. Det här kämpar ju människan med. Och kämpar idag. 2026. Kämpar med de här frågorna. Och det ser bara ut som att det rasar emot denna fruktansvärda krafter som inte människan rår sig på. Men blir exponerade av och blir exponenter av. Men det här 318... enkla, unga, de mest erfarna i huset tog han och befriade sin brorson Lot och mötte Sodoms konung, den som ville ge honom av sitt. Men Abraham upplevde att han ville inte bli riktad. Han blev inte bli riktad av dessa konungarnas erbjudande. Han hade sitt liv i Guds underbara hand. Det vill säga, han lyfte sina händer. Hans liv var övergivet åt en konung. Och det var herrarnas herre och konungarnas konung. Och där uppenbarade sig Gud: var inte rädd. Jag är din sköld. Halleluja. Din sköld. Och din lön ska bli mycket stor. Jag går ju bort barnlös och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och så fortsatte han sin konversation med Gud. Men Gud sa: var inte rädd. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. För oss in i Efesebrevet. Vapenrustningen ska ta på oss. Trons sköld. Som gör om intet den ondes alla brinnande pilar. Och det är klart att det fanns en orolighet i Abraham efter det där nu. Sen började han tala om, han visste ju att skaran skulle bli så som sanden i havet och himmelens stjärnor. Lyft blicken, kan du räkna? Kan du räkna? Så stor ska det bli. Och det slöts ett förbund. Och så har du hela den här mänskliga situationen. Och Sara, så det här finns inga möjligheter. Jag är för gammal. Och det här kommer inte att gå. Och så sker det på ett mänskligt sätt. Och det får oerhörda konsekvenser. Och mitt i den här tragedin, mänskliga tragedin, och då hon där Hagar som då föder Ismael genom Saras förordning, det ligger ju det här att namnet ska bevaras vidare. Det var så starkt på den tiden att namnet ska bevaras vidare, ätten, släkten. Men här går människan själv i liksom och väljer, det är Sara. Men där då hon får fly, så är det Herren som möter upp. Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Mitt i detta oerhörda lidande och svårighet så fann Gud henne vid en vattenkälla. Och den källan som ligger vid vägen till Shur. Varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Sara. Men gå tillbaka till din husmor och ödmyka dig under henne. Och Herrens ängel fortsatte, jag ska göra din avkomma så talrik att man inte kan räkna den. Du ska föda en son och du ska kalla honom Ishmael. Det var Herrens uppmaning. Och Herren har hört hur du har lidit. Och där gav hon den här källan. Du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, jag har fått en skymt av honom. Bella Rahoy. Gud är den som ser, käre Gud. Där kan vi vittna. Gud är den som har sett oss. Han kom till vårt hjärta och vi kunde lyfta vår blick upp och se honom. Genom tron. Genom tron fick vi se honom och komma till honom. Komma till den levande Guden. Och han är den Gud som sen har sagt att jag ska vara med er där. Han har inte sagt det. Alla dagar in till tidens ände, till tidens slut. Alla dagar. Halleluja. Varje dag, alla dagar. Jag är med er där. Det är ett sånt oerhört löfte. Och hon återvänder tillbaka. Jag ska inte stanna där, men den Gud som ser. Halleluja. Och när Abraham var 99 år gammal, det hade rört sig om 13 år då, sen första han uppenbarade sig som sköld. Jag är den allsmäktige. Halleluja. El Shaddai. Halleluja. Jag är den som ger hopp där inget hopp finns. Jag är den som ger liv där inget liv finns. Fruktbarhet där ingen möjlighet till fruktbarhet finns. Jag är den allsmäktige. El Shaddai. Den som är nära. Halleluja. Som när. Så som en moder när sina barn i sitt bröst. För att få den näring. För att växa till. Halleluja. Värme, näring. Det är han. Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig, var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan dig och jag ska föröka dig så mycket. Då föll han ner. Abraham på sitt ansikte och Gud sa till honom, se detta mitt förbund till mig. Du ska bli far till många folk. Och han ska upprätta ett förbund, som det heter. Kär Gud. Och det land du bor som främling, hela Kanaan, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Käre Gud.

Din hustru Sara, säger han längre ner i 15:e versen, ska du icke mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag, kungar över folk ska komma ifrån henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa det för sig själv. Ska det födas ett barn åt en man som är 100 år? Och ska Sara föda barn, hon som är 90 år? Låt bara Ismael få vara inför mig. Det räcker. Men Gud sa, nej, det är inte så. Din hustru Sara ska föda en son återigen åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också Ismael skulle han göra till en släkt, stor släkt. Och Sara, hon skrattar, hon ler åt detta. Och det kommer i nästa kapitel där han ler, där hon ler. Hon låg inom sig, sägs det i 12:e versen, och tänkte, ska jag känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal? Varför låg Sara och tänkte, ska jag föda barn, jag som är gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig, och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa, jag log inte. För hon blev rädd när han sa, jo, du log, Sara. Du log. Herregud. Abraham log också. Där ska man säga, tokerier. Det kan inte vara möjligt. Det kan inte vara sant. Det finns. Ja, det finns ålder, säger väl människan. Men i det här fallet, halleluja, nästa år ska det ske. Men den allsmäktige, den som, halleluja, omvårdar, som när, den allsmäktige, som ger till fyllest alla behov, halleluja, trons människa. Och det finns också, man får ta en källa som talas om Isak. Och det är också ett gränsområde när det kommer till den här situationen när Isak skulle offras. Och efter det, båda kom tillbaka. Gud hade utsett offret, men det talar om Jesus på ett sånt underbart sätt som blev kött. Och där nästa gång vi möter namnet Isak, det är när får möta sin brud. Och allt detta sker vid källan. Det är det som är så oerhört. Och Isak som precis hade kommit tillbaka från Bel Rahoy, från bodde i öknen. Mot kvällen han gick ut, funderade ut på fältet, såg han upp. Där vid Bel Rahoy i Negev, denna öken. Och som denna källa
som alltid har varit så nödvändig och är så nödvändig för oss idag. Källan, halleluja. Och källar, halleluja, används liv i våra liv. Ja. Och nya födelsen, den här källan som springer upp av fröjd i vårt hjärta. När vi minst av det väntar så kommer en sång. Så kommer ett ord och tröstar oss på vägen. Det liksom förändrar hela vardagen. Hela vardagen blir förändrad i ensamheten med möte. Halleluja. Där källan, halleluja, helt plötsligt springer upp i vårt inre med fröjd, med glädje. Halleluja. Och Isak som en bild på Jesus. Och det heter om att båda lyfte sina ögon. Rebecka lyfte sina ögon och såg Isak. Isak lyfte sina ögon i den situationen och såg skaran komma, Eliezer, halleluja, med Rebecka. Käre Gud. Och det går en tid, så är det Jakob som får lämna sin bror genom ett sånt här. Och då möter Gud upp. Gud möter upp i hans situation. Och det Isak som han kallat honom till sig, så du flyr iväg till Padamaran. Och där vill han hjälpa, visa att han vill hjälpa honom. Men i 28 kapitlet, ja, i tredje versen, där har du: då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sa till honom: du ska inte ta någon av Kanans döttrar till hustru. Bryt upp, bege dig till Padamaran, till din morfar Betuels hus. Ta dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till morbror Laban. Gud kommer igen. Den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. 28:3, 28:4, han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande så att du får inta det land som Gud gav Abraham, det land som du bor i som främling, käre Gud. Den allsmäktige. Där inga möjligheter finns, halleluja, där Guds möjligheter. Där inga möjligheter till liv finns, där är Guds hand med, halleluja, med fruktbarhet, med lön, med omsorg. Kära Gud.

Inte så många ställen. 43 kommer det igen. Halleluja. Och 14. Det är den oerhörda situationen med Josef som sålts av sina bröder i främmande land. Och Jakob visste inte, han var förtvivlad i situationen. Och när de får någon, Josef hade eller prövat sina bröder. Och nu gällde det att ge den yngste älsklingssonen Benjamin skulle följa med. Och det var en sån oerhörd situation för Jakob. Men i 14 versen i 43. I 11 versen så säger far Israel till dem: om det måste bli så, gör då så här. Ta lite av landets bästa frukt i era säckar. Bär ner det till mannen som gåva. Lite balsam, lite honung, dragantgummi, ladanum, pistagenötter, mandlar. Ta med er dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överst era säckar. Kanske var det ett misstag. Ta också med er bror och res genast till den mannen. Må Gud, den allsmäktige, låt er finna barmhärtighet hos mannen så att han låter er andre bror och Benjamin följa med er hem igen. Och ska jag bli barnlös, så blir jag det. Jakobs ord. En oerhört stark situation. Vi kan inte tränga oss in i hjärtat, i Jakobs hjärta, i detta beslut. Men låt det få bli så. Låt det få bli så. Gud, den allsmäktige. Där det inte finns möjligheter rent mänskligt sett, där är Guds möjligheter och Guds plan. Halleluja. Josef var där. Josef var också en bild på Jesus som människa. Halleluja. Jesus visste. Men ta med lite balsam. Och lite honung. Ta med den dubbla summan pengar. Återlämna pengarna ni fick tillbaka. Kanske var det ett misstag. Han prövade sina bröder. Och den prövningen gick rakt in i Jakobs hjärta. In i det djupaste. Ta också med er Benjamin. Låt det få bli så. Den allsmäktige. Den allsmäktige. Kära Gud. Den allsmäktige. El Shaddai. Det finns möjligheter till liv. Där inte livsmöjligheter finns. Älsklig son. En son var redan borta. Enligt bröderna. Ett vilddjur tog honom. Se här är blodet. Se här är manteln. Den fina som hade gjort. Se här. Detta förräderi av bröderna. Prövades hjärtat. Och 49 och 25 läser du.
48:3. Och en till. Ska alldeles strax avsluta. 48:3. Svälten var svår i landet när det ätit upp säden som det hade hämtat från Egypten. Nej, 48 sa jag. 43, där var ju också svälten innan. 48:3, samma. Efter en tid sa man till Josef, din far är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner, Manasse och Efraim. Han sa till Jakob, din son Josef har kommit till dig. Israel samlade då sina krafter och satte sig upp i sängen. Han sa till Josef, Gud, den allsmäktige, uppenbarade för mig i lus i Kanans land. Han välsignade mig och sa till mig, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta många folk komma till dig. Och jag ska ge dig ditt land efter kommande släkt. Och där han vaknade upp. Herren, Gud, var där i en dröm om natten. Han var här och jag visste inget. Så reste han upp en sten, hällde olja över stenen, smorde stenen som han hade haft till huvudgärd. Halleluja. Käre Gud. Det talar ju om det. Halleluja. Församlingen, vi är levande stenar. Vi är levande stenar i hans byggverk. Den allsmäktige var när mig. Den allsmäktige välsignade mig. Den allsmäktige kom till mig i lus. Här var han sjuk, här var han dålig. Men han sa till Josef, den allsmäktige som kom till mig. Han fick se stegen och änglar stiga upp och ner. Förbindelsen är himmel och jord. Halleluja. Vi är födda på nytt. Vi är levande stenar insatta av honom. Den allsmäktige. Halleluja. El Shaddai. Han är mer än det. Halleluja. Halleluja. Han är allt för vårt hjärta. Det Jesus var för sina lärjungar. Det är den helige ande för oss. Han är allt för oss. Han är allt för oss. Han när oss. Där inga möjligheter finns, där är möjligheterna. Där inget hopp finns, där är hoppet. Hoppas på Gud. Halleluja. Den allsmäktige. Halleluja. Och här ville Josef förändra. Hoppas på Gud. Halleluja. Den allsmäktige. Halleluja.

Efraim och Manasse. Manasse den högra hand, Efraim den vänstra hand. Han la sin högra hand på Efraims huvud trots att han var den yngre, och sin vänstra på Manasses huvud trots att Manasse var den förstfödde. Kär Gud, han la händerna i kors och han välsignade Josef och sa det. Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför, och den Gud som har varit min Herre från min födelse ända till denna dag. Halleluja, halleluja. Den ängel som har förlossat mig från allt ont. Halleluja, han ska välsigna pojkarna. Det ska uppkallas efter mitt namn, och mina fäder Abraham och Isaks namn. Det ska föröka sig och bli många på jorden, kära Gud. Det var den 14:e versen. Men Gud den allsmäktige som uppenbarades för mig i lus, kär Gud. 49 och 25, där kommer det igen. Halleluja. Där han välsignar sina söner ifrån bädden. I 24:e versen. Men hans båge, det är Josef, är ett ungt fruktträd. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. Bågskyttar oroar honom. Det skjuter mot honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast. Och hans händer och armar spänstiga genom Jakobs mäktiga. Genom herden, Israels klippa. Genom din fars Gud som ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelse från himlen. Där ovan, och välsignelse från djupet som ruvar där nere. Välsignelse från bröst och moderliv. Din fars välsignelse når högt. Högre än mina fäders välsignelse. Till det eviga höjdernas härlighet. Det ska vara över Josefs huvud, över gässan på försten bland sina bröder. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. All den himmelska världens andliga välsignelse. Kära Gud. Och han ser dig och mig så som levande stenar långt högre. För den kärlek som Gud hade till människan. I vårt förlorade tillstånd. Den kärleken var djupare och högre än den han hade till sina himlars verk. Kärleken var så stor att han utgav sig totalt i utblottelse för människan. Han steg ned, blev människa. Den kärleken är fortfarande än idag. Den är starkare. Han ser resultatet. En människa som kommer till tro på honom och blir en levande sten. Halleluja. Det står om mannen och köpmannen. Sålde allt för att köpa, få tag i den skatten. Sålde allt för den pärlans skull. Det är ju dig och mig han talar om. Där det rättfärdiga ska lysa så som solen. Halleluja. Och Josef, det är en bild på Jesus. Du ser bara välsignelser. Den allsmäktige, och du ser bara välsignelser. Kära Gud. Jakobs mäktige genom herden, Israels klippa. Genom din fars Gud som hjälpte dig. Genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelse från himmelen. Vi är så rikt. Välsignade.

0: 日本も。
1: ハレルヤ。
0: Snart så heter det också, halleluja, ska gå för att möta honom. Lämna jordelivet. Den Gud som är Shavé. Halleluja. Men någon som sa, när vi föds, då drar vi in luft, det är inte så, syra i våra lungor. Och när vi lämnar jordelivet, då pustar vi ut. Det är på samma vis du uttalar ordet Shavé. Det börjar med en inandning och det slutar med en utandning. Halleluja. Det ligger, halleluja, Guds levande existens, halleluja. Han är i sanning den som är, den som var och den som ska komma. Halleluja. Han får vara, han får vara, kära Gud. Tack för ditt levande ord, Jesus Kristus. Halleluja. Tack att ditt namn inte bara är den allsmäktige El Shaddai. Tack att det är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer. Halleluja. Tack för alla sidor i dig. Tackar du den som när. Tackar du den som har omsorg. Tackar du den som är den gode herden. Halleluja, för oss. Du vakar i alla situationer när det är som mest hopplöst, fruktlöst. Jesus Kristus, halleluja, halleluja, du är den allsmäktige. Den som förser, halleluja. Den som utökar, halleluja. Den som ger mångfald, halleluja, halleluja, halleluja. Den som ger liv där inga möjligheter finns. Den som ger hopp där inget hopp finns. Ära vare ditt namn. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack för alla dina sidor. Halleluja. Tack Jesus att du lever. Och tack att du älskar oss så högt. Tack Jesus Kristus, halleluja, halleluja. Jag prisar dig, jag lovar dig. Tack för den rättfärdighet som kommer av tro. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus Kristus att vi äger dig. Tack att det är hopp. Tack att det är liv. Tack att det är balsam, halleluja. Tack Jesus Kristus att det är näring, jag prisar dig. Tack Jesus, du kommer snart, halleluja, för att hämta det dina. Hjälp oss från dag till dag, Jesus Kristus, att vara ett enkelt levande brev. Jesus Kristus. Som kan läsas. Ära var ditt namn. Som kan läsas. Jag prisar dig. Jag lovar dig. Jag ärar dig. Tack för seger. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över närradion, över Stockholms närradio då, 88 MHz. I det här programmet har vi hört Robin Widén tala. Det var en inspelad predikan från den 12 september 2026. Och nu efter den hörde vi en sång, och det var Robin Widén och Mikael Eliasson som sjöng Jesu namn, det skönaste jag vet, i en inspelning från tidigt 90-tal. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt en timme på måndag kväll klockan 18. Och vill du ha mer information, vill du ha kontakt, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Där finns även vår podd där vi publicerar nästan samtliga av programmen som vi sänder över radion, plus lite till. Så välkommen till maranata.se. Innan vi går ur eten om ungefär 10 minuter ska vi lyssna till ytterligare några sånger.

0: över hans sådder växer nu upp till en lust.
1: Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi går nu alldeles strax ur etern. Jag önskar dig välkommen till vår hemsida på maranata.se om du vill ha mer information. Gud välsigne dig och på återhörande snart igen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, i det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Galaterbrevet. Och det avslutades med Paulus hälsning: Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen. Och därmed så är det återdags för en bok ifrån det gamla testamentet. Och vi ska börja vår vandring genom de 150 saltarsalmer som faktiskt utgör grunden för den kristna sångtraditionen. Titeln Saltaren, som vi använder i vår svenska bibel, kommer ifrån det grekiska ordet salmos. Saltaren är tillbedjans bok. Och det är templets sångbok. Och det är många författare som har bidragit med en eller med flera salmer. David, Israels stora sångare, har bidragit med 73 salmer som bär hans namn. Plus att Apostlagärningarna 4, vers 25 tillskriver David författarskapet också för den andra salmen. Och Hebreerbrevet 4:7 säger att David också författat den 95:e salmen. Andra författare är Mose, Salomo, Koras söner, Asaf, Etan med flera. Och Saltaren består av tillsammans 150 salmer. Och Saltarens huvudtema är Kristus, Messias. Konungen och riket är fokus i Saltarsalmerna. Saltarens nyckelord är halleluja, det vill säga prisa Gud, lovsjung Herren, tillbe och ära honom. Halleluja har i vissa sammanhang blivit en kristen klisché, men är ett uttryck som egentligen borde sätta hela vårt väsen i rörelse, både tanke, känsla och vilja, och fylla vår själ med ett tack. Halleluja, lovad vare Jehova, den enda sanne Gud, och hans son Jesus Kristus, vår frälsare. Den första saltarsalmens första vers börjar med att prisa den man salig som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg. Och den sista saltarsalmens sista vers säger: Må allt vad anda har lova Herren, halleluja. Och den 50:e salmen, som börjar med orden Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden, den utgör tillsammans med den 150:e salmen Saltarens två nyckelsalmer. Orden i Saltaren innehåller andakt, djup tillbedjan, starka känslor, översvallande glädje och den största förtvivlan och desperata bönerop. En hymnbok som spelar på människosjälens tangentbord med alla register utdragna. Och jag måste säga att jag känner mig helt överväldigad när vi nu på vår bibelvandring har kommit till denna fantastiska bok som är placerad centralt i mitten av Guds ord. Jag vill citera tre verser från den 119:e salmen. Först vers 81. Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Och vers 169. Herre, må mitt rop komma inför ditt ansikte. Ge mig förstånd efter ditt ord. Och vers 172. Min tunga må sjunga om ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Saltaren är en lovprisning av Guds ord. Och det är en bok som genom årtusenden har välsignat generationer av människor. Augustin sa, Saltaren utgör en sammanfattning av hela skriften. Luther sa, Salmen är den lilla boken för alla heliga. John Calvin sa, Saltaren sammanfattar själens alla delar. Och det är ju Saltaren som sagt som utgör grunden för hela den kristna sångtraditionen. Under Gamla testamentets tid så var det Saltaren som utgjorde församlingens sångbok både vid gudstjänsterna och vid den enskilda andakten. Den utgör tusen hjärtans röst, som någon uttryckte det. Men framför allt så är saltarsalmerna fulla av Kristus. Saltaren ger en mera djupgående beskrivning av Kristus än vad Nya testamentet gör. Nya testamentet säger oss att Jesus gick upp på berget för att bedja, men i saltaren återfinner vi hans bön. Evangelierna berättar att han blev korsfäst, men saltaren säger oss vad som rörde sig i hans hjärta under korsfästelsen. Det är Kristus, Messias, Guds son, som är kärnan i saltaren. Och du kanske minns från vår vandring genom Lukas evangeliet vad Jesus sa efter sin uppståndelse när han uppenbarade sig för sina lärjungar. Lukas 24, vers 44. Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Det är Guds sons starka vittnesbörd om saltarsalmerna. Och jag är klar över att Kristus finns på långt flera ställen i saltaren än vad jag har fått ljus över och har kunnat se. Och vi ska inte heller stanna inför alla detaljer i saltaren, men stanna inför några detaljer här och där under vandringen. Guds ord är inte begränsat, men det är däremot Kurt Westman. Han är begränsad. Och om än mitt mörka hår har blivit vitt och jag har fått en viss livserfarenhet, så är djupen i Guds ord enorma och min kunskap begränsad, och jag ser bara delvis alla dessa pusselbitar. Samtidigt så är Gud rik nog för alla som åkallar honom. Och en av de saker som är glädjande när det gäller att bli gammal, det är att man blir mer och mer klar över att om än min kunskap är nog så begränsad i förhållande till det enorma djupa rikedom som finns i Guds ord, så är ändå Guds nåd emot mig gränslös. Hans välsignelser och välgärningar är gränslösa. Jag kan inte räkna dem alla.

I Lukas 24 talade Jesus om allt som står skrivet om honom i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Kristus är saltarens centrum. Det är en sångbok om Kristus. Här finns för oss en obeskrivligt rik källa att ösa ur. Om evangelierna talar mycket om det yttre av Kristi person, hans förnedring och hans upphöjelse, hans lära, hans under och frälsningens underbara budskap, så kan vi i saltaren se djupt in i vår älskade frälsares kärleksfulla hjärta. Och genom andens smörjelse får vi en liten blick in i den fullkomliga kärleken. Men vi lever i en kultur utan Gud. Och den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men den Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken, säger andra Korinterbrevets 4:e kapitel. Låt oss därför be om att Gud i sin nåd gör det undret både med dig och med mig, medan vi vandrar genom saltarsalmerna. Kunskapen om Guds härlighet strålar fram i Kristi ansikte. Därför är Kristus skriftens kärna och skriftens stjärna. Kolosserbrevet 2, vers 3 säger om Jesus, vår frälsare, i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och det är om honom saltarsalmerna vittnar. Herren ska kungöra oss livets väg, och inför hans ansikte är det glädje till fyllest. Ja, Herren vill smörja ditt huvud med olja, och det är inför hans ansikte bägaren flödar över. I andra Korinterbrevet 1, vers 5 skrev Paulus, ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Guds nådegåvor delas ut till den som intet har. Den njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl, och anden sätter hjärtat ditt i brand, står det i en sång. Predikaren säger, låt dina kläder alltid vara vita, och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Och i herdesalmen jublar David, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

I viss betydelse så talar Saltaren också om att Kristus tillhör Israel. Och Israel tillhör Kristus. Och båda dessa teman hör samman med människans uppror mot Gud. Välsignelsens höjdpunkt här på jorden blir när Israel och Kristus är återförenade. Och när Paulus i Romarbrevet 11 talar om Israels folk säger han, Romarbrevet 11:15, ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda? Saltaren är judisk i sin förväntan och sitt hopp. Saltaren var sångerna som användes vid gudstjänst och tillbedjan i Jerusalems tempel. Men saltarsalmerna är inte bara salmer man sjöng i templet, men det är sånger som har en andlig tillämpning för oss idag. Saltaren är full av andlig lärdom, andliga skatter. Ja, saltaren är en andlig skattkammare som med sina förrådshus inbjuder också dig att komma och söka dess dolda rikedom. Salmerna är fyllda med jubel och tack och prisar skaparens storhet, medan andra salmer är skrivna i den djupaste nöd. Och Romarbrevet 15, vers 4 säger, ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Här finns lärdom, tröst och vägledning i den djupaste nöd. Och mer än en av Herrens lärjungar har genom tiderna funnit tröst i den 91:a salmen. Salmerna i Saltaren är inte tillfälligt sammansatta, utan en salm kan fastslå en princip. Sedan följer flera salmer som utförligare förklarar denna princip. Salmerna 1-8 är ett exempel på just det. Saltarens böcker kommer i en bestämd ordning, och först kommer Genesis-avdelningen, salmerna 1-41. Genesis är alltså första Mosebok, och parallellen till Moseböckerna är ganska tydlig. I Genesis-sektionen finner du bland annat den fullkomliga människan som lever under välsignelsen i den första salmen. I den andra salmen finner du människans uppror. I den tredje salmen ser vi den fullkomliga människan förkastas. Och i salm 4 ser vi striden mellan kvinnans säd och ormen. Salm 5 visar oss den fullkomliga människan omgiven av fiender. Och i den sjätte salmen ser vi den fullkomliga människan under tuktan när hälen krossas. I den sjunde salmen talas om den fullkomliga människan omgiven av falska vittnen. Och slutligen ser vi människan frälsas genom att ormens huvud krossas. När vi sedan kommer till salmerna 9-15 ser vi striden, konflikten i förhållande till fienden och antikrist, samt den slutliga förlossningen. Därefter kommer vi till salmerna 16-41, där vi möter Kristus mitt ibland sitt folk när han helgar dem åt Gud. Allt det här kommer vi att möta när vi vandrar genom Genesis-delen av Saltaren, som utgör verserna 1-41. Den gamla engelska predikanten Spurgeon, han sa, välsignade har
har de dagar varit under vilka jag har begrundat, gråtit, hoppats, trott och fröjdats med David. Av Nya testamentets 219 citat från Gamla testamentet så är 116 ifrån Saltaren. Därför kallas 116 av psalmerna för messianska. Men personligen så tror jag att Kristus finns i var och en av psalmerna. Och i alla fall på långt fler ställen än vad jag har kunnat se. Kristus är skriftens kärna och skriften är fullkomlig. Jag är däremot begränsad, men har min glädje i Gud, vars kärlek och nåd är gränslös. För oss som lever i denna stressade tid så tror jag att det skulle bli oss till rik andlig välsignelse att bli närmare bekanta med Saltarsalmerna, som är en förrådskammare som har något att ge inför varje situation i livet. Låt oss tillsammans, steg för steg, bestiga det berg och vandra i de dalgångar som finns i Saltaren. Vandra genom dess öknar, svalka oss vid dess vattenkällor och gå på upptäcktsfärd i det enorma och skiftande landområde som bär namnet Saltaren. Gläd dig över Guds visdom, Guds suveräna frälsningsplan och hans gränslösa nåd. Och var viss, min vän, att hur stor din nöd än är och hur djup din förtvivlan än må vara, så ska Gud se till dig i ditt lidande och han ska ta vård om din själ i nöden. Börja som en guldgrävare i Saltarens skattkammare. I avsnittet psalm 1 till och med 41 ser vi människan under Guds välsignelse. Vi ser fallet och upprättelsen. Så människan står i fokus i Saltarens Genesis-avsnitt. Saltarens Exodus-avdelning, psalm 42 till och med 72, handlar om ödeläggelse och förlossning. Och här är det Israel som är fokus. Motsvarigheten till tredje Mosebok, Saltarens Leviticus-avdelning, som är från psalm 73 till och med 89, beskriver mörkret och soluppgången. Och här är det helgelse som är temat. Saltarens Numeri-avdelning handlar om faror och beskydd. Och här är jorden, Guds skapelse, i fokus. Och Saltarens sista avdelning, som motsvarar Deuteronomium, det vill säga femte Mosebok, utgör psalmerna 90 till och med 106, och som handlar om fullkomning och som upphöjer och lovsjunger Guds ord. Man brukar säga att Saltaren är i centrum av Bibeln. Och den 119:e psalmen är Saltarens centrum. Och det är en psalm som upphöjer Guds ord. Öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. Det är psalmistens bönerop i den 119:e psalmen. Och det är också min bön när vi nu ska börja vandringen genom Saltarens psalmer. Öppna våra ögon, Herre, så att ordets rika hemligheter kan uppenbaras för våra hjärtan. Och vi ber dig, Herre, gör oss aldrig mera lyckliga än vad du gör oss heliga. Du är god och gör vad gott är. Lär oss dina stadgar. Kom med din gode helige ande. Ja, vi ber
att en vind ifrån evighetens värld må med andens kraft dra genom våra hjärtan och omslut oss med din nåd när vi vandrar vidare vägen genom Bibeln.

sådd och skörd och människolivets två utgångar är ett tema som går som en röd tråd genom hela Bibeln, och den första psalmen i Psaltaren är inget undantag. Psalmens tema är två vägar eller två slutdestinationer. Och det börjar med människan istället för med universum. Denna psalm talar om den saliga, lyckliga människan, det vill säga den välsignade människan. Den välsignade människan står som en kontrast till den ogudaktiga. Den här psalmen vill visa oss vägen till salighet och samtidigt varna oss för den undergång som i absolut säkerhet väntar alla syndens trälar. Psalmen är också en bild på Kristus, den siste Adam, som är omgiven av ogudaktiga syndare som föraktar honom. Den fullkomliga människan som inte visste av någon synd, men som Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han trädde fram för våra ögon i den första psalmen. Och den första psalmen börjar med orden säll eller salig, lycklig är den som inte vandrar i det ogudaktigas råd. Ibland tänker vi på Kristus som en sorgfull person präglad av smärta, förakt och med sorgsna ansiktsdrag. Och av någon underlig anledning så har de flesta konstnärer också framställt honom på det sättet. Och det är sant att Jesaja profeterar om honom som en smärtornas man, förtrogen med sjukdom och så föraktad att vi höll honom för intet. Därför vi trodde att han var tuktad av Gud och pinad. Men när vi läser Jesaja 53 måste vi komma ihåg att det var våra smärtor och sorger han bar. Han var helig, ren och lycklig. Han var den lycklige Kristus, med den härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Och därför är den första Psaltarpsalmen en bild på Kristus, samtidigt som den är en påminnelse om två olika vägar. Och med den introduktionen till Psaltarpsalmerna vill jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program stanna inför den första psalmen som talar om den gudfruktiges lycka, vilken väg han vandrar på och vilken lön som väntar honom vid vägens slut. Och vi får även höra om den ogudaktiges undergång. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Lycklig är den som inte träder in på syndares väg, utan har sin lust i Herrens vilja. Vänd dig till Gud. Han är god.

Så låt oss stå upp och höra dagens evangelietext. Det är från Lukas första kapitel, verserna 39 till 45. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är ett levande och kraftfullt ord. Och nu ber vi att du ska komma med din ande. Öppna våra hjärtan när vi öppnar ditt ord och kommer med förväntan för att lyssna. Tala du till oss i Jesu namn. Amen. Ja, vilken aktualitet har det här bibelavsnittet idag? Man kan ha väldigt olika inställning till Bibeln och dess innehåll. Men idag, den 18 december 2016. Ja, Dagens Nyheter har idag ett reportage på 8 sidor om judendom och judar i Sverige. Och 2 sidor, ett helt uppslag om jungfrufödsel inom den biologiska vetenskapen. Så ur DNs perspektiv så verkar i alla fall den här texten vara aktuell. Ett judiskt hem och en gravid jungfru. Så låt oss kasta oss in i den här texten. Och det blir i 3 delar idag. Först oro och förväntan. Därefter uppfylld och överraskad. Och till sist tron och Guds ord. Oro och förväntan. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. 2 kvinnor möts, 2 gravida kvinnor möts. Elisabet och Maria. De är släkt, men det är stor åldersskillnad mellan dem. Elisabet kunde varit Marias mor. Ja, kanske har hon varit som en mor. Det är inte så ovanligt att ofrivilligt barnlösa par på ett särskilt sätt tar sig an släktingars barn. Stöttar och hjälper, är förebedjare och förebilder. Kanske hade Elisabet haft en sån roll för Maria. Det vet vi inte. Men vi vet att när Maria hade mött en ängel och fått det häpnadsväckande beskedet att hon skulle bli gravid, ogift och oskuld, då hade ängeln liksom hintat om att Maria i Elisabet kunde hitta någon som förstod henne. Så några dagar hade Maria rest för att komma till Sakarias och Elisabets hem i Juda bergsbygd. Det är alltså en resa söderut från Nazaret i Galileen ner till Judén. Med bil idag gör man resan på ett par timmar, men då till fots så tog det dagar. Det är ungefär samma resväg som Lukas berättar om i samband med skattskrivning och nedkomst 3/4 år senare. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade. Hon gav sig iväg ganska direkt, Maria, efter mötet med ängeln. Hade hon hunnit tala med Josef om saken? Eller ville hon få tid att bevara och begrunda, som vi förstår att Maria behövde göra? Hur mådde hon på vägen där? Hade illamåendet börjat, kräkningar, andra tecken på den tidiga graviditeten, spänningar i brösten, smakförändringar? Ja, vi vet inte. Men den här situationen, den är både ovanlig och vanlig. Hon hade blivit gravid på ett mycket märkligt sätt.
Och samtidigt en oväntad tonårsgraviditet med oro, med känslor av ovisshet, frågor om varför och vart det bär. Det är inget ovanligt. Det delar Maria med tusentals, ja miljontals flickor världen över. Det fanns en omtanke från ängeln som djupast sett Guds sida i mötet med Maria, att hänvisa henne till Elisabet. Det Maria inte kunde dela med någon i Nazaret, det kunde hon dela med Elisabet. För Elisabet hade också fått reda på att hon skulle bli gravid, fast det skulle vara omöjligt. Ja, hur var det med Elisabet? Hon var gammal. Ja, vi skulle nog inte säga att hon var gammal. Men hon hade passerat fruktsam ålder, kanske omkring 50 år. Då hade hon också passerat förväntad medellivslängd i romarriket. Så jo, Elisabet ansågs vara gammal. Hon och Zacharias, de hade levt ett långt liv tillsammans, upplevt mycket, men de hade inte fått uppleva glädjen över att bli föräldrar. Och det är en sorg, det är en speciell sorg att sörja det man inte haft eller inte fått. Men så hade det hänt. Zacharias, han var judisk präst. Han tjänstgjorde då och då i Jerusalem, i templet. Och så hade han kommit hem därifrån och berättat. Ja, vad hade hänt i Jerusalem? Jo, han hade lottats

In i situationen kom två tankar för mig. Först, tack Gud. Och sen, tänk om Elisabeth hade kunnat vara med mig och dela den här glädjen. Men så fick han vara med om något ännu mycket större. Det där med rökelseoffret, det var bara bakgrundsfakta när han återvänder hem helt uppfylld och skyndar hem till Elisabeth med nyheten om att Gud hade lovat dem barn. De skulle få en pojke. Att längta efter barn och få se minus bli plus på ett graviditetstest. Eller att vara i en adoptionsprocess och få barnbesked. Det är upplevelser som touchar änglamöten. Zacharias hade först svårt att förstå det och tro det. Och Elisabeth, när hon blev gravid, så valde hon att hålla sig undan från folk. Det var så svårt att tro att det verkligen var sant. Och det fanns en oro förstås, som gammal mamma eller blivande mamma. Förväntan och oro. Det är graviditetens villkor. Oro och förväntan. Och så är Elisabeth i sjätte månaden när hon möter Maria. Ja, hur mår Elisabeth då? Illamåendet kanske har gått över, det gör det ofta. Risken för missfall hade minskat betydligt. Men hur kändes det i kroppen? Hur bar hon tyngden? Var hon andfådd? Trött? De flesta bilder av mötet mellan Maria och Elisabeth i konsten, så möts de utomhus. Men det står ju att Maria gick in i Zacharias hus och hälsa på Elisabeth. Vi får ta del av mötet genom Lukas beskrivning. Och det finns skäl att tro att Lukas, evangelisten som har skrivit, har hämtat det direkt från Maria. Men människor där i staden i Judabergsbygd, de ser inte mötet. De hör inte hälsningarna. Det är Maria och Elisabeth som i sina situationer behöver varandra och behöver att genom varandra få uppleva Guds omsorg. Oron kan de dela, förväntningarna kan de dela. Men sen är det inte bara ett möte mellan två där i Zacharias och Elisabets hem. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Det är ett möte mellan fyra. Johannes döparen, den är märklige och mäktige gudsman som vi kan läsa mycket om i evangelierna. Han reagerar i mötet med Jesus. Senare i livet skulle Johannes säga: det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Senare i livet skulle Johannes peka på Jesus och säga: se Guds lam som tar bort världens synd. Men ännu är Johannes inte född. Ändå kan han uttrycka glädjen, och han spritter till. Det är inte ett sånt ryck som när man blir obehagligt överraskad, utan det är den bubblande glädjen som gör att man inte kan sitta still. Eller i Johannes fall, inte kan ligga still inne i Elisabets mage. Och Jesus då? Ja, han är som människa bara dagar eller kanske någon vecka gammal. Men han är också där. Det är honom de möter och känner hans närvaro. Uppfylld och överraskad. Elisabet blev uppfylld av den heliga ande och ropa med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Ja, det är anmärkningsvärt här, påståendet att Elisabet blev uppfylld av helig ande. Om ni ser en film, jag vet inte om ni ser film, men om ni ser en film som utspelar sig här i Stockholm år 1930, så är det inte särskilt anmärkningsvärt om någon kommer åkande i bil till en middagsbjudning. Men om filmen utspelar sig 30 år tidigare, kring sekelskiftet 1800-1900, då är det högst anmärkningsvärt och vittnar om att personen är mycket rik eller privilegierad om han kommer åkande i bil. För oss idag är det svårt att
tänka att en bil kunde väcka allmän uppstånd.

0: För en kristen idag så kan det vara svårt att tänka sig in i hur det var i de troendes liv före den kristna pingsten. Före andens utgjutande över alla troende, alla kristna. Men Lukas berättar om Zacharias och Elisabet, att de var rättfärdiga och de levde nära Herren. Men de hade inte anden på det sätt som vi har, som du har om du tror och är döpt. Och därför är det anmärkningsvärt att Lukas säger att Johannes ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Att Elisabet blir det i mötet med Maria. Och att Zacharias sedan blir det efter Johannes födelse. Alltså det håller på att hända någonting stort. Det är det Lukas säger. Det judiska folket hade väntat, hade längtat mycket längre än när vi väntar på julafton. Ett barn kan tycka att tiden från att man vaknar på julaftons morgon till julklappsutdelningen kan kännas oändligt lång. Men Israels barn, Abrahams söner och döttrar, de hade väntat i hundratals år på den utlovade Messias. De hade väntat i 400 år på en Herrens profet. Herren hade varit tyst, inte overksam. Den levande guden är aldrig overksam. Men Israels folk undrade och längtade. De spanade efter ett Herrens tecken, lik en sjömans hustru som väntar på makens återkomst från havet. Och evangelisten, han beskriver ett gryningsskeende för Israels folk, ja för hela världens folk. Anden som fyller Elisabet förebådar sonens ankomst. Hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Uppfylld av den heliga ande ropar Elisabet med hög röst. Det hör inte till vanligheterna att man skriker på det sättet inomhus. Vi hade en gäst till kvällsmat i fredags. Hon var mycket välkommen. Det sa vi när hon kom, men vi ropar inte. Jag blev hälsad välkommen här av några av er innan gudstjänsten, men ingen skrek rakt ut. Det är okej. Och det är inte så att alla som fylls av den heliga ande börjar skrika och väsnas. Nej, Elisabets utrop här, det är nog mer i linje med min och en del andra fotbollsälskares reaktion när Rasmus Elm gjorde fullständigt osannolika 4-4 mot Tyskland på Olympiastadion i Berlin i oktober 2012. Tyskland hade lett matchen med 4-0 och det svenska landslaget började knapra in och gjorde ett mål, två mål, tre mål och i den 93:e minuten kvittera. Jag skrek rakt ut och vi var några stycken som kollade tillsammans. En fantastisk glädje över något så banalt som en fotbollsmatch. Men det är den reaktionen som Elisabet har här. Hon ropar i glädje rakt ut. Hon har genom ängelns budskap Zacharias och genom sin egen oväntade graviditet förstått att Herren är på väg att göra stora verk. Men i mötet med Messias så fylls hon av anden, överraskas av glädjen och ropar: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Hon är uppfylld. Och hon är överraskad. Överraskad. Men varför händer detta mig? Det finns i Bibeln en negativ överraskning som vi varnas för. När det gäller Jesu återkomst, den yttersta dagen, domen, så säger Bibeln att den kommer som en tjuv om natten. Det är ju ingen trevlig överraskning. Den kommer så för de som inte är beredda. Som inte lever i syndernas förlåtelse. Som inte tror på Herren Jesus. Men det finns också den positiva överraskningen. Överraskningen när en människa upptäcker hur Guds nåd, Guds kärlek fullkomligt strömmar över henne. Den förvånade överraskningen hos de rättfärdiga som på väg in i kungens eviga rike säger: men Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? När såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller överraskningen hos Zacchaeus. I åratal hade han inte mött annat än förakt. Antagligen välförtjänt. Och så plötsligt så hör han Jesus säga: Zacchaeus, idag vill jag gästa ditt hem. Den positiva, goda överraskningen när Guds nåd strömmar fram. Det berättas om Carl Olof Rosenius, lekmannapredikanten, redaktören, som verkade i huvudsak här i Stockholm på 1850-talet och några årtionden senare. Att han i stor förvåning tog emot rapporter om vad som hände ute i Sverige. Väckelsen drog fram. Rosenius, som vi kan se som ledare och centralfigur, han kunde bara förvånat tacka Gud för människors omvändelse och frälsning. Han var överraskad. Vad finns det för oss i en skeptisk tid att bli överraskad av? Är du överraskad över Guds godhet, hans godhet mot dig? När han ser på världen, när han ser på Sverige, när han ser på Stockholm, vilka skäl finns det att han på ett särskilt sätt skulle söka dig? Finner han hos dig kvaliteter han behöver? Finns det i dig karaktär, kärlek, renhet som passar in med hans helighet? Jag tror inte det är så. Mitt inre är i mycket liten utsträckning, jag är inte i någon utsträckning alls, en perfect match för helighetens herre. Men det märkliga är, han vill ha mig. Och inte bara mig. Han vill faktiskt ha det där i mitt liv som jag skäms över allra mest. Mörkret i mitt liv. Synden, egoismen. För det ingick i frälsarens uppdrag. Då gudamänniskan till jorden steg ner var det för att försona världens brott och synder. Och uppfylld och överraskad jublar Elisabet och hälsar glatt sin frihet. Tron och Guds ord. När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Det var som sagt inte bara Elisabet som hälsade Maria, utan också den än så länge ofödde Johannes. De hälsar henne och Elisabet kallar Maria min herres mor. Det är märkliga ord. Elisabet talar om det ofödda barnet som herre. Herre, Kyrios. Det var en titel som kunde användas respektfullt om äldre män, om arbetsgivare, om lärare och så vidare. Det var också en titel som var kopplad till Guds namnet, det man inte uttalade. På vilket sätt använder Elisabet benämningen herre? Vad menar hon? Ja, åtminstone kan vi säga att hon använder det på ett fullständigt oväntat sätt. Som om barnet i Marias mage skulle vara en auktoritet för henne. Eller någon hon stod i beroendeställning till. Eller någon hon önskade vara underordnad. Att hon talar om ett ofött barn som sin herre. En bekännelse. Sist jag var i stan vid första advent så gjorde vi ett kort besök på Livrustkammaren. Det är häftigt att få gå omkring där i slottets källarvalv. Det är fri entré också, så passa på. Där i samlingarna av kläder och rustningar och annat så finns det kläder som kungabarn har haft. Karl den 12:e som barn, Gustav den 6:e Adolf som barn och så vidare. Och det blir ju tydligt att de å ena sidan har varit barn som alla andra barn. Det ser man på storlekarna. Det är liksom 62 cm lång och allt vad det är. Och samtidigt att de var speciella. För de var blivande kungar, blivande regenter, blivande makthavare. Och de hade mycket, mycket dyrbara kläder. Elisabet välkomnade sitt hem, sin herres moder. För henne blev Maria speciell. Ja, det var hon nog sedan tidigare. De var släkt och de kände varann. Men nu blev hon speciell som den kommande kungens mor. Som den som bar Messias inom sig. Elisabet gratulerar Maria. Men inte till graviditeten, utan till tron. Grattis Maria till tron. Det var orden, salig är du som trodde, betyder. Det var nog ingen lätt sak för Maria att tro på ängelns ord. Men hon lät sina invändningar falla, sina hinder vika. Hon trodde på Guds ord och Guds förmåga. Elisabet blir till uppmuntran för henne. Det är också Guds omsorg. Och Elisabet gratulerar henne till tron. Att få vara med och se en människa gå från ingen tro till en tro på Jesus. Det är helt fantastiskt. Har du fått gå bredvid någon som har gått den vägen, så vet du. I början kan tron vara liten, svag, bräcklig. Som en späd planta som försiktigt tränger upp ur jorden. Men trons storlek är inte det viktiga, utan att den finns där, tron på Jesus. Och så står han för styrkan, för det kraftfulla, för perfektionen. Och samma glädje som finns hos Elisabet över Marias tro finns hos Paulus när han skriver många av sina brev. Till exempel så nästan bubblar Paulus över när han skriver till församlingen, de kristna i Thessalonike. Ni blev våra efterföljare när ni mitt under svåra lidande tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger. Och samma glädje kan uppfylla en förälder eller en mor och farförälder när ens barn eller barnbarn bekänner sin tro på Jesus. Salig är du som trodde. Grattis till tron. Tron, det är tron på Guds ord. Det var ju Guds budskap, Guds ord Maria hade tagit emot. Och det var samma Guds ord som den fromme prästen Zacharias hade kämpat med. Ängeln Gabriel, som fick vara Guds budbärare, han tyckte nog att Zacharias efter ett helt livsvandring med Herren skulle vara mer beredd att tro också det otroliga. När Zacharias invände mot att han och Elisabet ska få en pojke, så säger ängeln: jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Alltså, det borde väl ha räckt för en from judisk präst. Den unga Maria verkar faktiskt ha haft lite lättare att ta till sig. Inte nödvändigtvis förstå, men tro ängens hälsning till henne. Och Elisabet säger: det som Herren har sagt dig kommer gå i uppfyllelse. Ordet för uppfyllelse här, det har också betydelsen perfektion. Det kommer bli precis som Herren har sagt. Inte ungefär, inte nästan som Gud har sagt, utan exakt som Gud har sagt. Varför är det så viktigt? Jo, för att det handlar om Guds ord, om Bibeln. Det handlar om Guds löften om frälsning och förlåtelse. Om Gud inte är en Gud som håller sina löften, som uppfyller vad han har sagt, vem kan då lita på honom? I torsdags kom en person in till mitt kontor för att lämna en minnesgåva till ELMs mission med anledning av en bekants död. Och på kortet så ville han att det skulle stå: Jesus sa, den som tror på mig ska leva om han än dör. Ett fantastiskt löfte, Johannes 11:25. Fantastiskt löfte. Men om det bara betyder att nästan alla som tror på mig ska leva om än han dör, då är det inte mycket till trygghet. I veckan har jag också läst ärkebiskop Antje Jackeléns senaste bok. Hon skriver så här: det finns två diken som jag tror det är klokt att undvika i samtalet om jungfrufödseln. Å ena sidan uppfattningen att det måste gå till precis på det sätt Matteus och Lukas säger, annars faller allt. Då villkoras Guds handlande Jesus Kristus av en viss förståelse av Marias jungfrulighet. Å andra sidan uppfattningen att hela berättelsen om Maria saknar trovärdighet, eftersom det i vanliga fall inte brukar gå till på det sättet. Även då begränsar vi Gud och förminskar vår tradition. Jackelén utesluter alltså att det skulle gå till just så som Lukas beskriver. Hon utesluter att det som Herren kommer gå i uppfyllelse, i perfektion. Hon menar att en sån tro skulle begränsa Gud. Hennes tro blir en tro på en Gud som är ungefär som han säger. Som handlar ungefär som han har sagt. Men då blir också hoppet ungefär, kanske, eventuellt. En sån tro kan vi inte gratulera. En sån jul som innebär att julevangeliet är fyllt av kanschen och reservationer är inte värd att fira. Bibelns vittnesbörd är att Gud blev människa. Med Jesus från Nazaret uppfylldes Guds avgivna löften perfekt. Han blev människa genom jungfru Maria. Och i hans död och uppståndelse finns frälsning och evigt liv för var och en som tror, för alla. Med Elisabet kan vi instämma: i ett inspirerat grattis till var och en som tror på den levande guden, på hans ord och löften. Så har vi i predikan stannat inför tre delar. Oro och förväntan. Gud möter i sin omsorg vår oro och vill att vi ska växa i förväntan. För en kristen ligger det bästa alltid i framtiden. Uppfylld och överraskad. Låt dig ofta överraskas av Guds kärlek och nåd. Gud gillar dig. Och lev i tron ett liv uppfyllt av den helige ande. Tron och Guds ord. Tron är inte något att skämmas över, utan något att gratulera. Tron på Jesus ger förlåtelse, upprättelse, hopp och evigt liv. Tron på Guds ord i dess fullhet och fasthet är att gratulera. Amen.
1: Detta var en repris från 2016, den 18 december. Det var Erik J. Andersson, missionssekreterare för ELM Bibeltrona Vänner, som talade. Vi önskar alla våra lyssnare en välsignad fortsättning på julhelgen. Och vi avslutar med våran signatur som vanligt.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund, vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan. Ska leda vår gudstjänst idag. Kan vara så att någon är här och förväntar sig att det skulle vara högmässa, gudstjänst med nattvard idag. Tyvärr så blev den planen inte möjlig att förverkliga. Så det blir vanlig predikogudstjänst som jag leder idag. Det är den 16:e söndagen efter trefaldighet och temat för gudstjänsten idag är döden och livet. Om du inte vanligtvis firar gudstjänst här så kan det vara bra att känna till att på de här skärmarna som ni ser bakom mig så kommer alla sångtexter att synas och våra gemensamma böner och sådär, så att du enkelt kan följa med dem. Vill du se lite mer av hur gudstjänsten hänger samman kan du titta i den här gudstjänstordningen. Några av sångerna vi sjunger är hämtade ur Lova Herren. Jag säger till, om jag kommer ihåg vilket nummer i så fall. Men skärmarna är den säkraste guiden, för det är ett par sånger som är hämtade från andra håll idag. Under den allra sista sången så kommer vi ta upp en kollekt. Den går idag till ELMs mission runt om i Sverige och även utlandsmissionen. Och vill man ge till den så gör man det då enklast med Swish-appen i sin telefon under den sista sången. Och är du vår gäst här idag skulle du veta att det såklart är frivilligt att ge till kollekten. Vi ber. Ja Gud, vi kommer till dig idag. Vi kommer till dig som är Herre över liv och död. Och vi ber Gud att du ska möta oss mitt i vår sårbarhet och vår bräcklighet. Att du ska skina ditt ljus av sanning och hopp in i situationer och livsvillkor som kanske känns präglade av uppgivenhet eller av sorg eller oro, Herre. Vi känner inte alla varandra, men du känner oss var och en och vet vad som rör sig i våra hjärtan, vad vi kommer in och bär på av både ljus och mörker. Och Gud, vi ber att du ska ta emot oss sådana vi är och tala till oss det du ser att vi behöver. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Så första sången vi ska sjunga kommer från Svenska psalmboken, så försök inte leta efter den i Lova Herren. Det är en höstsalm. Fram skrider året i sin gång.

Det låter kanske märkligt att temat för söndagen är döden och livet. Vi säger kanske oftare de orden i den andra ordningen, livet och döden. Men det finns ju en poäng med det, och den hördes också i den här salmen. För den som tyr sig till Jesus kommer döden först och livet sen. Ett liv som döden inte rår på, ett liv som varar för evigt. Jesus lovar så här i Johannes evangeliet 5:24: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Idag i vår gudstjänst så får vi komma till Jesus. Vi får höra och tro hans ord, att han har liv i beredskap för oss, att han vill ge det till oss generöst. Generöst och utan att vi behöver ge något annat utbyte än att vi kommer till honom och överlämnar våra liv i hans händer. Och vi gör det inte minst här i början av vår gudstjänst när vi bekänner vår synd inför honom, ber om hans förlåtelse och ber honom om att få ta emot det liv som bara han kan ge oss. Och idag i vår gemensamma syndabekännelse ska vi använda det andra alternativet i agendan, eller följ med på skärmarna. Låt oss be och bekänna tillsammans. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Därför, Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Hallå, nu har det blivit dags för barnens stund. Och jag är en av söndagsskollärarna idag och heter Gunnar. Och jag kommer hand om den stora gruppen mellan 7 och 10 år. Och Anna-Lena kommer ha gruppen mellan 3 och 6 år. Alla barn som ska gå i söndagsskolan får gärna komma fram hit och öppna skattkistan. Härligt. Välkomna fram. När man kommer ner sen så är lilla gruppen till höger på gränden och stora gruppen till vänster. Så ska vi se vad som finns i skattkistan idag då. Ska du hålla upp den? Så, ibland så ställs man ju inför olika val här i livet och då kan de här olika valen gå åt olika håll. Så vi får se vad det handlar om i söndagsskolan. Nu står vi upp och sjunger barnens sång och Märta har lovat att hjälpa till med rörelserna.

Ja, då får ni barn följa med söndagsskollärarna ner. Så ska vi som stannar kvar här uppe be tillsammans. Vi ber för barnen och vi ber också med dagens bön inför läsningarna sen. Så Gud, vi tackar dig för alla barn som är här i Rosenkyrkan idag. Tack för att du vill tala till dem ur ditt ord i söndagsskolan och ge dem tro på dig och glädje i dig. Välsigna dem och välsigna söndagsskollärarna, vi ber, Herre. Gud, du som är Herre över liv och död, vi ber att du ska lösa oss från ångest och dödsfruktan. Låt oss få leva i Kristi uppståndelses kraft och ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.

Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från Job 14, 13-15. Tänk om du ville gömma mig i dödsriket, dölja mig tills din vrede upphör. Sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig. Kan en människa som en gång dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut i min mödas tid tills min avlösning kommer. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara dig. Du skulle längta efter dina händers verk. Fastän du nu räknar mina steg skulle du inte ge akt på min synd. Dagens brevtext.

är hämtad från Filipperbrevet 1, verserna 20-26. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Dagens evangelietext är hämtad från Markus evangeliets femte kapitel, verserna 21-43. Och vi står upp, om vi har möjlighet, och hör evangeliet. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit, och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva." Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel, för hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk." Genast stannade hennes blödning, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom, och han vände sig om i folkmassan och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Hans lärjungar sa till honom: "Hur ser du folket tränger sig in på dig? Och så frågar du: vem rörde vid mig?" Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne, och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga." Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer?" Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren: "Var inte rädd, tro bara. Bara tro." Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem: "Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne: "Talita kum." Det betyder: "Flicka, jag säger dig, stå upp." Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sen sa han åt dem att ge henne något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, vi tackar dig för evangeliet. Tack för att du talar till oss idag. Hjälp oss att höra vad du vill säga till oss. Hjälp oss att ta emot, ta in det och tro dig idag. Amen. Jag kommer tydligt ihåg när min pappa första gången berättade att jag en dag skulle dö. Som barn hade jag av någon anledning aldrig tänkt på saken. När han berättade det fylldes jag av fruktan och outhärdlig sorg. Trots att han flera gånger försökte lugna mig och förklara att det låg långt fram i tiden, så tycktes det inte spela någon roll. Förr eller senare skulle jag oundvikligen dö, och tanken gjorde mig förkrossad. Så småningom förlikade jag mig med tanken, som vi alla gör. Alla lär vi oss att leva med det ofrånkomliga, men barnets insikt gäller fortfarande. Som Sartre har konstaterat spelar antalet timmar eller år ingen roll när man väl förlorat evigheten. Så skriver filosofen och teologen William Lane Craig i en text om hur det skulle vara att leva i en värld utan Gud. Döden är ju en stark faktor i den här världen. Och i Bibeln kallas döden för den sista fienden. Döden är liksom final boss för oss människor. Och döden på det sättet är också det som alla andra faror och problem får sin slutgiltiga liksom styrka och grepp om oss ifrån. Alltså så här, om vi inte vore dödliga, vad skulle då vara så hemskt med att ha satsat många år på fel karriär eller gå igenom att en relation tar slut? Det är klart att det skulle göra ont. Det är klart att vi skulle känna smärta och saknad. Men
det är inom ramarna för vår dödlighet, att vi har en begränsad tid, ett begränsat antal chanser på oss, som de här andra förlusterna liksom trycker desto hårdare på oss. Idag så möter vi Jesus som vandrar in rakt genom en stor grupp människor, och så ser han två individer som behöver hans hjälp där. Och så får vi komma till Jesus idag som den här kvinnan och som den här pappan, i vår bräcklighet, i vår uppgivenhet och vår oro, i vår rädsla. De här personerna vi möter i texten har flera saker gemensamt. Vi möter synagogföreståndaren Jairus och vi möter den här kvinnan. Och genom att presentera dem så har vi redan satt ord på någonting som är en skillnad mellan dem, nämligen att vi får bara veta vad en av dem heter. Kvinnan förblir ganska anonym, men vi får namnet Jairus. Och det kan man ju tycka är märkligt. Eller ska man tycka att det är intressant? Och om man tycker att det är intressant så kan man märka, eller så menar åtminstone bibelforskaren Richard Bauckham, att det troliga skälet till det här är att Markus, som har skrivit evangeliet, talar om för oss vem som är hans källa. Vilket ögonvittne är det som har berättat för honom så att han har skrivit ner Jairus? Markus ger liksom en liten passning till den som kanske är skeptisk eller som vill vara källkritisk. Han säger, jag har inte hittat på det här. Det kommer från en person som var där. Han heter Jairus. Han finns där ute. Dubbelkolla gärna. Om man levde till exempel på 100-talet, då kunde man ju känna att jag skulle vilja kolla upp om det här bara är ett påhitt, det som sägs ha hänt om Jesus för en tid sedan. Och då kanske man hade stött på en person som heter Quadratus som skrev så här: vår frälsares gärningar var alltid närvarande, för de var sanna. De som blev botade, de som uppstod från de döda, som inte bara sågs i det ögonblick de blev botade eller uppväckta, utan som också alltid var närvarande. Inte bara medan frälsaren levde på jorden, utan även under en lång tid efter hans bortgång. Några av dem levde kvar ända in i vår tid. Så kunde Quadratus skriva på 100-talet. Så att den som ville utforska den kristna tron då kunde veta att okej, det finns ögonvittnen. Jesus är inte kvar på jorden, men det finns ögonvittnen som såg. Det är en uppmuntran också för oss, även om de vid det här laget har gått bort. Men ögonvittnenas berättelse finns kvar, och Jairus har förmedlat till Markus som har skrivit ner det så att vi kan läsa. Och vi ska titta på tre saker i den här fantastiska berättelsen om de här undren som Jesus gjorde. För det första så lägger man märke till åren. 12 år. 12 år före den här dagen så har en man vid namn Jairus och hans fru välkomnat en dotter till världen. När jag fick barn så sa folk till mig att de växer upp så fort. Och det är rätt svårt att tro när man går igenom det första året och är uppe på nätterna och så mycket är slitsamt och tungt, och man undrar, ska jag någonsin få sova igen? Och så tänker man, det här känns som en evighet. Hur kan det vara sant att de växer upp fort? Jag vet ju inte hur Jairus upplevde de här 12 åren, men kanske skulle han vid den här tiden konstatera, tänk att min lilla flicka är 12. 12 år med en kronisk sjukdom känns ju desto längre. Samtidigt som Jairus och hans fru välkomnar en dotter till världen börjar en kvinna i samma stad lida av en svår sjukdom. Hon hade fått lida mycket, skriver Markus. Inte bara av sjukdomen, inte bara av det sociala stigmat att vara ceremoniellt oren. Kanske förhindrad att ingå äktenskap eller berövad en del av äktenskapets glädje. Det står också att hon hade lidit mycket hos många läkare. Sjukvården var begränsad både i sin förmåga att bota, men såklart också att lindra smärta och hjälpa människor. Hon hade gjort försök efter försök att bli frisk, men hon hade inte bara blivit sjukare än förut, hon hade dessutom blivit fattig. Hon hade gett allt hon ägde till läkarna och ingen av dem hade kunnat hjälpa henne. Rachel Jones skriver i sin bok A Brief Theology of Periods, och den boken har undertiteln Yes, Really, om två kvinnor
som lider av något liknande kanske idag, Caitlin och Beatrice. Caitlin gick till läkaren för åratal sedan. Hennes bekymmer avfärdades. Hon försökte igen i år. Hon skrev ner på lapp på förhand vad hon ville säga. Listan på symptom för att inte kunna viftas bort bara, som om det inte vore något att ta på allvar. Allmänläkaren var hjälpsam, tack och lov, och bokade in henne på en undersökning. Men hon får vänta minst ett halvår till. Eller Beatrice, när det är den tiden i månaden, märker till och med barnen i hennes klassrum att något är fel. Deras lärare blir grå i ansiktet och dubbelvikt av smärta. Provtagningar, röntgen, till och med en explorativ operation för att se om något gick att hitta. Men nej, allt ser bra ut. Vi kan inte göra något. Hennes stora rädsla är att hon inte ska kunna få barn. Läkarna vet inte, för de vet ju inte vad som är fel. Varför låter Gud det här hända? För kvinnan i evangelietexten så finns inte bara det fysiska lidandet, inte bara rädslan och osäkerheten. Hur länge? Vad är det här? Hur ska mitt liv utvecklas? Utan det fanns också den här dimensionen av att hon är ceremoniellt oren enligt Gamla testamentets lagar. Hon är därmed begränsad från sitt deltagande i den sociala gemenskapen, i den andliga gemenskapen, gudstjänstgemenskapen. Och även om omgivningen skulle vara förstående och empatisk, så var hon märkt av ett utanförskap. Kroppen är en gåva, eller hur? Det är en gåva som ingen av oss har designat, ingen av oss har betalat för den. Det är det dyrbaraste instrument eller redskap vi någonsin kommer att hantera. Men det är också så att mängden underhåll och komplikationer och reparationer som kan krävas kan vara svindlande. Och det är en rätt klen tröst när man känner liksom i varje cell i sin kropp att jag mår inte bra. Men man får tillbaka provsvaren och läkarna säger goda nyheter, allt ser bra ut. Jag är ändå sjuk. Så vi har pappan till den här lilla flickan. Vi har kvinnan som har lagt ut allt hon ägde och nått vägs ände. Båda två når liksom i den här berättelsen slutet av sig själva. Och de har bara desperation och rädsla när de kommer till Jesus. 12 utmattande, slitsamma år av sjukdom och ensamhet. 12 antagligen, eller ja, vi vet inte, men låt oss säga 12 år av lyckligt familjeliv. Men båda linjerna som ser så olika ut strålar samman här. Vi vet inte om de kände varandra, men på något sätt, utan att de visste om det, så är båda på väg just till den här dagen och just till det här mötet med Jesus. Och det är så i en sån här fallen och brusten värld att våra livslinjer kan vara långa eller korta, de kan vara raka eller kroka, men vi är bräckliga, vi är sköra, döden är en faktor och linjerna möts på samma plats. Ibland jämför vi oss med varandra. Den där och den där personen har mer resurser. Den där och den där personen har bättre hälsa. Varför får inte jag det? Hon har en sån fin familj och här lever jag och inte hittat någon. Men sanningen är att ingen av oss vet om eller när något av det vi fäster vårt hjärta vi kan ta ifrån oss. Och ingen av oss vet vilken hemlig kamp någon annan bär på. Vi är på väg långsamt eller snabbt mot en krispunkt där livet ställs på sin spets och där vi kanske om eller när något av det vi fäster vårt hjärta vi kan ta ifrån oss. Och ingen av oss vet vilken hemlig kamp någon annan bär på. Vi är på väg

0: Han har blivit friskt.
1: Jo. Hennes reaktion av rädsla förstärker den här aningen som vi hade, att hennes lidande, en stor del av lidandet, har varit just hennes isolering. Och även om hennes kropp nu har läkt, om det skulle vara så att Jesus avvisar henne, om Jesus inför hela den här folkskaran skickar bort henne och säger: vad gör du? Du är oren och du kommer och rör vid mig. Hur vågar du? Om han låter alla veta att hon har brutit mot förhållningsreglerna en oren person borde rätta sig efter, så skulle hon på vippen av sin liksom stora livsvändning förlora allt anseende och vara lika isolerad som innan. Skulle hon liksom med nytt liv i kroppen ändå dö i relation till samhällslivet och gemenskapen. Jairus är också rädd. Hans problem är om möjligt ännu värre. För honom så är inte döden en metafor för att liksom tappa ansiktet eller bli avvisad, utan för honom är döden oerhört konkret. Hans älskade dotter är död. Bara 12 år gammal. Hans anhöriga säger: slösa inte på Jesu tid längre. Det är inte lönt. Det är för sent. Vilka frågor det måste ha väckt. Det var ju bråttom, Jesus. Varför stannade du? Varför stannar du för någon som redan har väntat i 12 år? Jag behövde dig nu. Alltså, vi associerar ju död med sorg och saknad i vanliga fall, men att förlora ett barn. I sagan om de två tornen säger en bruten kung Theoden: ingen förälder borde behöva begrava sitt barn. Som förälder så känner man ju en liksom helig kallelse att ge skydd och näring, alla förutsättningar för liv åt ens barn. Man är den vuxne, den store, eller man får vänja sig vid att vara mamman eller pappan som kan trösta, som kan plåstra om, som kan rycka in när det är ett problem. Och så kan Jairus inte göra något längre. Pappa kan inte hjälpa. Han måste hjälplöst se på när hans dotter dör, och han är inte ens där för att se hennes sista andetag. Vilken total maktlöshet den sjuka kvinnan och Jairus har gemensamt när livet är kört. Och grejen är ju att till och med tanken på döden kan förlama oss, som Bill Craig skrev att han kände redan som barn. Hebreerbrevet 2:15 talar om att vi människor av rädsla för döden lever i slaveri. Alltså bara att vara rädd för döden kan göra oss maktlösa. En slav är maktlös. Man kan inte göra något åt sin situation. Det är vad dödsfruktan kan göra med oss. Men Jairus och kvinnan, det går inte att liksom bara reducera dem till deras rädsla, för det finns något mer i dem. Det finns ändå tro där. Jairus kommer till Jesus och ber honom: kan du röra vid min dotter? För då blir hon nog frisk. Kvinnan tänker: jag behöver inte ens få beröring av Jesus om jag bara rör vid hans kläder. Ännu större tro hos henne. Och så får de båda se att Jesus är stark där vi är maktlösa. Så efter de 12 åren, kanske gudstjänsten känns så lång nu, och efter rädslan, så ska vi se vad Jesus säger och vad Jesus gör. För det första så ser han igenom folkmassan. När det är sånt trängsel att lärjungarna blir sarkastiska kring hela liksom upplägget, så ser Jesus den enskilda kvinnan. Han stannar upp och han tar sig tid för henne. Och han ser igenom sorgens cynism när Jairus anhöriga hånskrattar åt honom. Han säger: hon är inte död. Hans blick är inte avvisande mot kvinnan. Inte fördömande, den är barmhärtig och den är uppmuntrande. Han är läkaren som har tid för en kroniskt sjuk kvinna när larmet om ett barn som ligger inför döden har gått. Ingen läkare skulle göra så, men Jesus är inte som de andra läkarna. Gå i frid och var frisk och var fri. Hon har äntligen mött läkaren som kan hjälpa, och han vill inte ens ha ett öre. Jesus ser henne, och Jesus är starkare än hennes orenhet. Det är chockerande faktiskt, för spelreglerna för orenhet och renhet enligt Gamla testamentets lag är sådana att om en oren person kommer i kontakt med en ren, då förs orenheten över till den rene personen. Så nu måste båda genomgå liksom reningsritualer för att bli rena igen. Det där är väldigt komplicerat. Om ni har mer funderingar kring vad orent och rent betyder, så kan vi ta det över fikat. Vi ska inte

fastna i det nu, för det är komplicerat. Men vad som händer när Jesus kommer, det är att de här spelreglerna vänds upp och ner helt och hållet. Jesus är starkare än orenheten. När orenheten rör Jesus blir inte den rene oren, utan den orene blir ren och frisk och fri. Med honom byter processen håll. Orenheten sträcker sig ut för att drabba honom, men kollapsar och förlorar mark som en armé som sträcker ut sig över för stort territorium och helt bara bryter ihop. Jesus är unik. Han är starkare än orenheten. Men om han är starkare än orenheten, kan han även vara starkare än? Ja, han går i alla fall. Fast alla säger, det är lönlöst, Jesus, slösa inte med din tid. Så går han till Jairus hus. Men väl där så beter han sig ju kanske lite märkligt. Han ifrågasätter varför människor gråter och han underkänner deras diagnos. Nu ska vi inte få för oss att antikens människor var dåliga på att dödsförklara någon. De levde mycket närmare döden än vad vi gör. I vår kultur så är döden institutionaliserad och flyttad bort från det vanliga livet. Men på den här tiden så att en anhörig gick bort i hemmet var ju det vanliga, va? De vet när någon är död. Så vad gör Jesus? Varför beter han sig så där? Han verkar nästan mer okänslig än barmhärtig, eller hur? Men poängen är inte att de har tagit fel, utan poängen är att Jesus nu vill kommunicera någonting fantastiskt om sig själv till Jairus. Därför att i 12 år har Jairus och hans fru tagit hand om deras dotter. De har lagt henne när det är dags för att sova, och de har väckt henne när det är dags att stiga upp. Men nu kan Jairus inte vara en pappa åt sin dotter längre. Han kan inte göra sitt jobb. Och då kommer Jesus och gör vad Jairus inte kan göra. Han tar flickans hand och säger: flicka, stig upp. Älskling, det är dags att vakna. Vad Jairus har sagt till henne i 12 år, när det är dags att stiga upp och äta frukost, men som inte längre hjälper, när hans ord inte biter, då kommer Jesus och säger: hon sover. Jag kan väcka henne. Markus citerar Jesus på arameiska här. Det tyder på att orden aldrig lämnade Jairus minne. Det var exakt så här han sa. Han sa: älskling, det är dags att vakna. Flicka, stig upp. Jesus gör mer än vad Jairus trodde var möjligt. För han är mer än vad någon av dem har insett. Han kallar kvinnan för dotter. Och nu är han pappa åt Jairus flicka när Jairus står helt maktlös. Och där är också kontaktpunkten mellan oss och Jairus. Därför att vårt hopp inför döden är samma som det är i den här berättelsen. Nämligen att Jesus tar vår plats. Jesus tog Jairus plats när den här dottern behövde en pappa som kunde väcka henne. Inför döden behöver vi att Jesus tar vår plats. Och samma Jesus som säger till Jairus: var inte rädd, tro bara. Han kommer senare, kan läsa om det senare i samma evangelium, kommer en dag hänga på Golgata kors och kommer ropa: min Gud, varför har du övergivit mig? Inte för att Jesus har gett efter för rädslan, inte för att Jesus har tappat sin tro, men därför att han tar vår plats, precis som han den där dagen tog Jairus plats. Han ropar i vårt ställe: Gud, har du övergivit oss? Ska vi bara dö? Men så slutar det inte med det ropet. Och det slutar inte ens med döden på korset. Det fortsätter med uppståndelsen och det slutar med liv efter döden. För var och en som går till Jesus och ber honom ta över, ta vår plats och ge oss det vi inte kan ge oss själva. Det här är hela citatet från Hebreerbrevet 2. Det står att Jesus blev människa, citat, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Så kan Jesus säga till Jairus och till oss: var inte rädd, tro bara. Om vi tyr oss till Jesus så kommer vi en dag få höra: stig upp. Ska vi be?
Jesus, tack för att du har makten där vi är hjälplösa. Tack för att inför döden, vår sista fiende, räcker ord från dig för att ge nytt liv och ge hopp. Men tack Jesus för att även om det var enkelt för dig att bota Jairus dotter, så var du beredd att göra mycket mer för att läka hela mänsklighetens sjukdom och problem i relation till Gud. Tack för att du var beredd att själv gå i döden för att ge oss livet. Du ser att vi ofta är rädda, Jesus. Vi kan vara rädda för att du ska avvisa oss, eller vi kan vara rädda inför döden. Rädda för att det skulle vara lönlöst, och vi vill höra dina ord idag. Var inte rädd, tro bara. Och vi ber dig om hjälp, Jesus, att tro på dig. Att lita på dig, att lita på din seger över döden och så få del av det eviga livet. Hjälp oss, Jesus, vi ber. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Nu kommer vi ta en stund i sång och tillbedjan under ledning av våra musiker, där vi får rikta vår lovsång och våra böner till Gud och även få reflektera över vad vi hört ifrån hans ord.

kyrkans förbön tillsammans. Och Jesus Kristus, vi tackar dig för din seger över döden. Tack för att du har syndernas förlåtelse och evigt liv i förvar åt var och en som tror på dig. Och vi ber för din kyrka runt om i hela världen, att hon ska vara ett troget vittne om din seger över döden. Ge henne framgång när hon delar evangeliet. Vi ber för alla kyrkor här i Stockholm, i Sverige och runt om i världen. Vi ber att evangeliet om Jesus ska höras rent och klart, högt och tydligt, och tas emot i tro. Vi ber för den mission vi är delaktiga i genom ELM. Vi ber om din välsignelse över ELMs missionsarbete. Vi ber att resurser ska räcka till. Tack för att vi får vara med och ge till det och investera i det och engagera oss. Och vi ber, Herre, att du ska ge rik frukt. Vi ber för missionsarbete i Sverige och för ELU och arbetet för ungdomar runt om i Sverige. Vi ber för våra samarbetskyrkor i Östafrika, för missionen i Peru och arbetet i Främre Asien. Herre, vi ber också att du kallar och rustar och sänder volontärer och missionärer för tjänst i ditt rike. Gud, vi ber för oroshärdar och nödställda människor som vi hör om runt om i världen. Vi ber för de platser där dödens grepp ändå alltjämt tycks vara så starkt. Där ber vi att du ska bryta igenom med liv och med försoning och fred på platser som Ukraina, i Mellanöstern, i Sydsudan, i Kongo. Herre, förbarma dig. Vi tackar dig för vårt land Sverige. Tack för den frihet och fred och trygghet som vi får njuta. Och vi ber om din välsignelse nu över den regeringsbildning som vårt land står inför. Vi ber om ett gott, vist och ödmjukt ledarskap för vårt land, Herre. Välsigna alla de som ska ta sig an nya uppgifter i riksdag, regering, i region och kommun. Välsigna våra ledare, Herre. Välsigna också vår gemenskap här i Roseniuskyrkan. Vi ber för våra barn och ungdomar. Vi ber för våra singlar och vi ber för våra gifta. Vi ber för våra medelålders, vi ber för våra äldre. Herre, vi ber för de som är sjuka just nu, i kroppen eller själen. Vi ber för de som har för mycket att göra eller för lite. Vi ber för de som sörjer eller på annat sätt går igenom en särskilt svår period. Herre, hjälp oss se varandra, välkomna varandra och praktisera din kärlek på konkreta sätt mot varandra. Välsigna oss när vi så småningom lämnar kyrkan idag, och låt oss få gå med dig ut i veckans uppgifter, ut i de relationer, de gemenskaper och platser dit du sänder oss. Och låt oss där få vittna om dig i ord och handling. Ge oss en uthållig och stark tro, Herre, tills den dag vi får möta dig på uppståndelsens morgon. Så, Herre, ber vi den bön som du lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

0: Herren välsigne och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
1: Amen.
0: Goda och sitt. Här kommer lite grann om vad som händer framöver. Veckan här i Rosenhuskyrkan är lite ovanligt fullspäckad. På onsdag kväll är ni välkomna till gränden, alltså församlingsvåningen en trappa ner. För mitt i veckan, som på onsdag har ämnet motgångsteologi, att möta svårigheter i livet som kristen. Det är filosofen och själavårdaren Mats Selander, kollega till mig i Apologia, som kommer och har föredrag, och det blir tid för samtal och frågor och en kort aftonbön. Så, och fika serverat när man kommer, så det varar från 19 till 20.30 på onsdag kväll. På torsdag förmiddag är det småbarnsång 10.30. På fredag klockan 17 möts vår bokklubb för tweenies, alltså 11- och 12-åringar. Jag tror att det är digitalt den här fredagen, men det får ni mejl om under veckan. Och på lördag och söndag är det vår årliga församlingshelg ute på Drakudden. Det betyder att man ska passa på att anmäla sig om man vill vara där. Det är sista chansen idag att anmäla sig. Så gå in på rosenhuskyrkan.se, kalender, och så väljer ni församlingshelgen och anmäler er. Och det betyder även att om man vill gå på gudstjänst med oss nästa söndag, då behöver man ta sig ut till Drakudden, och man behöver vara där redan klockan 10. Klockan 11 är det gudstjänst här. Det är SSB hyr in sig och kommer att högmässa här klockan 11. Så det blir en gudstjänst här klockan 11. Men man kanske inte kommer att träffa så jättemånga av oss som är här just idag. Så bara så man vet vad som gäller. Församlingshelgens ämne i år är förvaltarskap och förnyelse. Hur kan vi ta vara på det goda vi har att förvalta? Hur kan vi leva i kontinuerlig förnyelse av vår tro och gemenskap? Man är såklart välkommen dit om man inte har varit med i församlingen så länge. Man behöver inte vara medlem, man behöver inte vara rutinerad här. Om man är ny, så ett utmärkt tillfälle att komma och lära känna folk. Man behöver inte övernatta på plats om man inte vill. Man kan komma en del av dagen och så vidare. Så prata med mig om du har några frågor. Jag kommer finnas utanför dörrarna på vägen ut. Jag ska ge ett sista tips, för det är sista chansen för mig att påminna om det andra arbetet jag står i, Apologia, som har ett antal distanskurser. Några av dem har precis börjat lite, men man kan haka på ändå. Och kursen som jag är med och leder, där man bland annat får på 6 timmar en vandring genom hela Bibelns stora berättelse, den börjar på torsdag kväll. Så det finns en sån här affisch där nere om man är nyfiken på de distanskurserna. Vi sjunger den sista salmen nu, I Kristus har jag funnit liv. Och under den så finns det möjlighet att via Swish ge en gåva till ELM:s mission. Sen får vi höra ett postludium, och sen är välkomna en trappa ner för fika.

0: får säga som det står i skapelsen. Och när han såg på den så fann han, det var mycket gott. Jag vill säga om hela mitt liv, det har varit mycket gott, mycket, mycket gott. Inte med framgång och utmärkelser och så, utan ett liv som har legat i Guds hand, så också det svåra har varit gott till sist.
1: Idag ska du få träffa Eva som är träsnidare. Hon berättar om förnöjsamhet, något som har präglat hela hennes liv. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson. Eva, hon säger så här: vi tycker kanske att det vi håller på med är enformigt. Dag ut och dag in gör vi samma sak. Det kan hända att Gud just i den vardagskallelse vi står i använder oss för något särskilt.
1: För Eva blev hennes vardagskallelse något mycket speciellt. Innan vi släpper fram Eva lyssnar vi till Den signade dag med Anders Widmark-trio.

0: Jag är den andra i en syskonskara av tre. Jag har en bror, Erik. Han lever inte längre. Och så syster Karin, hon är 2 år äldre än jag. Jag är 86 år, så hon är ännu lite äldre. Och hon är en god kvinna och ägnar sig åt kvinnliga göromål. Medan mitt liv har blivit så att jag och min bror, vi snickrade tillsammans och gjorde saker. Och jag fortsätter med det nu, men nu är det ju inte leksaker vi gör, utan jag håller på med träsnideri. Och jag snider då helst det som jag tycker bäst om och som är livet i mitt eget liv, nämligen Kristus, kristna händelser, bibliska händelser och ja, det som har med min tro att göra. Så är det. Och nu är jag ju 86 år, men jag har inte slutat. Men jag skär inte skulpturer så gärna nu, utan det är reliefer, att man har som en tavla så skär man ut konturerna. Så att det är på trä i alla fall. Det gläder mig mycket att få hålla på med. När jag hör någonting, någon förkunnelse, så ser jag ju inom mig bilden. Och så försöker jag sen då få ut det där i bild så att andra också kan ta del av det jag ser inom mig. Jag har bara en brukbar hand och det är den vänstra. Och på den tiden när jag var barn då var det bara höger som gällde. Man fick inte skriva med vänster, men jag var vänsterhänt. Och när jag sen fick polio i 20-årsåldern så var det faktiskt en lättnad. Då var det vänstern som fick gälla. Och med vänster hand har jag kunnat skapa. Men det har aldrig gått om jag tvingas in på högerkanten så att säga. Utan det är vänster som gäller. Och den är stark. Ja, egentligen skulle jag kunna säga att det största mitt liv, om jag nu får ta det lite ytligt bara, det var just den där händelsen som var så svår, men som blev så oerhört bra och välsignad att jag blev vänsterhänt.
1: Hon kan inte låta bli att tänka på att svårigheterna faktiskt var en hjälp att bli mer den Eva som hon skulle vara.
0: Jag måste ju bli någonting när mina föräldrar nu hade kostat på mig studenten. Och att det var bara min plikt att göra det. Så jag började på sjuksköterskeskolan. Och då fick jag polio och det tog jag som en stor välsignelse. Det är konstigt, jag bara sitter här och talar om nederlag så att säga, det som är svårt. Men jag skär ju i trä. Och när jag skär i trä så tar jag bort och tar bort och tar bort. Och så kan jag ju se att så har Gud arbetat i mitt liv också. Den där vassa kniven, han tar bort. Det finns en mening med varje människas liv. Men vi måste tillåta Gud att arbeta med oss. Och nu tog han bort min högra hand som är vanställd. Jag är inte så stark. Men till lycka var jag ju vänsterhänt, så det här var ett plus, ett stort plus. Och så var det ett plus att jag inte fick vara kvar i sjukvården. Man menade att jag inte kunde klara av ett yrke då med bara vänsterhand. Och på det här sättet kan jag sitta och räkna upp alltså hur Gud har tagit bort. Och så har jag förstått vägen, att det var en annan väg.
1: I rummet där vi sitter ser jag olika skulpturer och man kan ana berättelsen som alla dessa figurer vill förmedla. Utanför huset hörs Evas åsno gnägga. Hon reser sig för att hämta sin första tavla som hon gjorde av en cigarrlåda som var fylld med godis och som hon fick när hon var sjuk.
0: Ja, nu håller jag den här tavlan i handen. Och den är alltså gjord på epidemisjukhuset i Uppsala. Och först så fick jag, när jag fick den där lådan med godis, så tänkte jag att jag skulle göra julänglar i papp. Och så fick jag ta på någon kartong som någon hade kastat. Och så satt jag med en pennkniv och skar ut änglar på baksidan här nu av den här cigarrlocket. Och det syns så tydligt att det är skuret. Det är runt om här så är det många, många änglar som har blivit till på den här plattan. Och så på den andra sidan då skar jag ut Jesus när han bär korset. Och då måste jag nog ha haft något träsnida järn eller något, för att så här pass fina ytor som det är på den här tavlan går det inte med bara en kniv. Men sen så blev det mer och mer av det här med träsnideri, och jag tyckte det var så fantastiskt roligt. Det här att jag fick polio, jag sätter det som ett plus i mitt liv. Därför att i och med att man var poliosjuk så fanns det inga krav. Inga krav. Och de krav som jag hade haft förut, de ställde jag ju på mig själv. Hade jag fått skolbildning och mina föräldrar gjorde allt. De fick offra mycket för att vi tre syskon skulle få utbildning. Så borde jag ju ge igen något. Men i och med sjukdomen så föll alla krav. Och så tänkte jag efter då vad jag skulle kunna ville egentligen. Vad ville jag med mitt liv? Och för att kunna få försörja mig så blev jag tidningsbud. Och för att jag var väldigt morgonpigg och cyklade då i Uppsala först med Svenska Dagbladet. Men det kom inte förrän klockan 6 till Uppsala. Men så tog jag Uppsala Nya. Då skulle man upp klockan 3. Och jag fick cykla ganska långt utanför Uppsala. Men det här var ett härligt liv. Det gav mig luft under vingarna. Och jag hade psalmboken fast satt på styret. Så jag satt där och sjöng psalmer fast jag inte kan sjunga. Men vad gjorde det tidigt på morgonen? När det var bara fåglarna som var vakna. Det är fina, väldigt fina minnen jag har ifrån tiden som tidningsbud i Uppsala.
1: Men Eva började ändå studera igen. Hon beskriver det som något som hon gjorde vid sidan om allt annat hon var engagerad i.
0: Men sen gick jag ju på föreläsningar och försökte sköta den delen. Men mitt liv har varit kanske lite annorlunda. Jag gick och lyssnade på det jag tyckte var intressant. Och inte minst då var Ingemar Hedenius i ropet som den som stod emot den kristna tron. Och eftersom jag var student då och kunde skriva in vid universitetet gjorde jag det och gick på hans föreläsningar. Han var en utomordentlig lärare. Det måste jag säga, det var han. Men tron diskuterade vi inte, det hörde inte så att säga till ämnet praktisk filosofi. Men sen läste jag religionshistoria och vad det nu var mera och fick filkan där. Men det var så att säga på övertid jag gjorde det. Mitt huvudsakliga intresse det var ändå konsten att skära i trä, att skapa och också att få förkunna Kristus. Inte på något sätt inom kyrkan och bara vanligt bland kamrater och bland människor genom att göra tjänster och goda gärningar. Och inte minst de som var lite hängivna åt spriten. Det fanns många krogar på den Dragabrunnsgatan där jag bodde i ett litet vindsrum. De försökte jag hjälpa bort ifrån spriten och hjälpa så att de kom hem till sina hem. Det var den sociala verksamheten så att säga. Det som jag minst ägnade mig åt, det var väl studier. Men det gick bra i alla fall.
1: Eva berättar om ett av sina första krucifix. Hon var ung och fick utstå en hel del kritik som gjorde ont ända in i hjärtat. Men tiderna förändrades och idag pryder Evas alster många kyrkor runt om i hela landet.
0: Ja, det känns både ansvarsfullt och själv är man kritisk. Det är så oerhört mycket känslor. Jag hade gjort det med hela mitt hjärtas kärlek till Jesus. Och därför är det ju så ömtåligt också när människor undrar över det som jag anser vara mera självklart. Nu var den här Kristusbilden utskuren i helklädnad som var röd, en röd klädnad. Och de frågade, som nu faktiskt står i Bibeln, varför är din klädnad så röd? Och det kunde jag väl svara på. Den där röda färgen, det är ju blodets färg. Men om en era synder är blodröda så kunde det bli snövita. Det finns så många anknytningar till bibelord. Och Jesus bar då på det första krucifixet den röda klädnaden med utsträckta armar och med guldkrona på huvudet, konungarnas konung.
1: Och så flyttade Eva till en röd liten stuga i Småland. Hennes engagemang för andra människor har suttit i hela livet. Och hon kan inte riktigt säga vem det är som egentligen hjälpte vem. För hon tycker att andra har gett henne så mycket.
0: Jag vet inte varför jag ömmar särskilt för dem som har alkoholproblem. För att jag har inte mött det i mitt hem eller så på något vis. Men så var det ju Uppsala. Och på något vis så har den känslan sitter ju kvar i mig. Och när jag då kunde sen, jag fick det här lilla torpet då, så var det en man som inte var riktigt nykter och var på Hjälmsrydsstiftelsen som ligger alldeles intill här. Och han fick inte vara där när han inte var nykter. Och då kom han traskandes till mig. Och då sa jag, men du kan få vara här. Var du här så ska jag, och så kan du hjälpa mig lite. Och det här visade sig vara en synnerligen intelligent människa. Och han hjälpte mig mycket och sen hade han kontakt med andra alkoholister i Växjö. Så när han behövde hjälp då med större saker som vi skulle göra så skjutsade jag honom då till Växjö. Där hämtade han yrkeskunniga alkoholister i Linnéparken. Och på det här sättet kom jag i kontakt med hela den världen där i Linnéparken i Växjö. Människor alltså som var alkoholister.
1: Under flera år tog Eva hand om sin mor Rut som var dement. Det växte fram en speciell kärlek mellan Rut och missbrukarna.
0: Ja, hon räknade in dem i sin barnaskara så att säga. Och det, ja, jag vill inte kritisera kommun och de som utbildas kommunalt för åldringsvården, för de kan säkert mycket. Men vad jag behövde, det var en människa som kunde känna med sitt hjärta. Så när jag kom in då i köket så satt de och höll varann i hand över köksbordet. Och hon sa bara, mamma, mamma, mamma, mamma. Ja, lilla mamma, sa den här alkoholisten och höll henne i handen. Du är så rar, Rut, sa han. Min mor heter Rut. Och det här var så fint. Och det här är åldringsvård som jag sitter och talar om. Det är inte bara att byta blöjor och rätta till det som åldringen säger fel och gör fel. Utan kärlek. Och den kärleken hade de. Och därför värderar jag dem mycket högt. Sen kunde de åka till Växjö och bli lite fulla. I botten fanns kärleken. För mig då med Rut, så att jag kunde göra, så att jag kunde ägna emot mitt. Men de kunde ju hjälpa mig med det som var tungt också. Och stora saker då med motorsågen. Så att de var till stor hjälp. Sen försvann de och kom tillbaka då och skulle nyktra till. Men jag lät dem försvinna, det gjorde väl ingenting. Om de kom hit och sov ett dygn. Och sen hjälpte de till igen. Det här var ingen nykterhetsanstalt. Det var ju bra att de var nyktra, men på något sätt var den här trasigheten då med alkoholism och Rut, min mors, alltså förvirring i demens. Det var ingenting som var normalt egentligen. Och det fungerade alldeles perfekt enligt mina värderingar. För störst av allt är kärleken, och den fanns mitt i denna misär, kan jag ju säga, inte materiellt men andliga misär. Och de kunde kommunicera med varann, de här männen. Och för ofta sa de bara, så satt och höll henne i handen och sa: du är så rar, lilla Rut. Ja, du är rar du också, sa hon. Ja, det här är alkoholistvård. Och det är den rätta alkoholistvården. Det är inte bara att få människor att avhålla sig ifrån sprit, utan att ge kärlek och att de får ge tillbaka, och att de kan finna en kraft som är starkare än alkoholen. För störst av allt är ändå kärleken.
1: Tänk att när man är 86 år gammal kunna säga att livet har varit mycket gott, även om allt inte har varit enkelt.
2: Ja, det är något att tänka på. Efter musiken ska du få höra mer av Eva som förkunnar i trä. Vi lyssnar till en sång från Tessé. Jag vill lovprisa Gud.

0: Eva brinner för att berätta om Jesus i vardagen. Under årens lopp har tusentals människor fått höra Eva berätta om det som betyder allra mest i livet.
1: Det kommer bussar ju hit ibland och vill se på ett stort tempel, Jerusalems tempel, som alkoholisterna och jag försökte på bästa sätt att bygga här på en klippa, templet i Jerusalem. Och då när det kommer en busslast människor så måste man ju se på dem och snabbt kunna få kontakt med dem och sen uttrycka det man vill ge åt dem genom att berätta om det här templet och träsnideri och mycket annat som jag berättar om. Men det kan man faktiskt. För att jag har ju lärt mig genom träsnideri att av det mest knaggiga trä med kvistmärken och motsträvet kan det bli något fint. Jag börjar alltså utan att jag vet egentligen vad det ska bli. Och skär där det går att skära lättast med något, ja, det nästan ser ut som stämjärn fast de är särskilt snidarjärn och tar bort. Och jag tar bort och tar bort. Ja men det är ju en ängel, där är vingarna och så ser jag. Och så kan det av det här fula, knaggiga trästycket då bli något fint. Och så tror jag det är med människor också. Att det måste till en syn att av den människan, om de sitter i en hel syförening här nu, av var och en av dessa damer kan det bli något fint, men jag kan inte göra det. Men det finns en som har den där mejseln som kan liksom ta fram det som är fint i en människa och få bort allt det där som är runt om. Den människosynen har jag. Och jag tror det är faktiskt så. Om man tänker på sitt eget liv så har ju den där mejseln varit framme och det har gjort ont, men jag tackar Gud för det som verkligen har varit så svårt. Nu är det inte svårt, nu har jag ju förstått att det ledde till något gott. Jag vill vara ett redskap i Guds hand. Att Gud ska få använda mig och att jag ska kunna säga de rätta orden då när det kommer människor hit. Av alla möjliga sorter kommer det ju. Men det brukar gå.
0: Det finns ett bibelord där det står så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det kan kanske låta lite hurtfriskt, som att inte svårigheter i livet tas på allvar. Men när jag hör Eva berätta känner jag vilken visdom och sanning som ligger i detta. Jag tror inte att det finns en mening med alla svårigheter som drabbar människor. Men däremot tror jag på en kärleksfull Gud, på Jesus som bär oss och delar vår smärta, men som också på något förunderligt sätt kan visa oss en väg framåt, oavsett omständigheter. Förnöjsamhet trots svårigheter har varit en grundton hos Eva genom livet.
1: Förnöjsamhet, ja, det tycker jag själva livsatmosfären. Jag tycker att jag har bäst av alla människor i hela världen. Därför att jag har den värld som passar mig. Det tror jag inte någon annan skulle tycka, kanske om någon bytte med mig. Men jag har så fantastiskt bra. Så jag är förnöjsam. Det är klart att det kan vara obekvämt och besvärligt många gånger. Men i allt detta finns ändå en stor förnöjsamhet. Att få vara frisk och få vara med och kunna se utvecklingen, även om den inte går kanske åt det håll jag vill. Men jag lever ju här vid Riksväg 30. Det är bussar och det är bilar, det är stora långtradare, jag vet inte hur långa de är och var de kommer ifrån. Men jag lever ju mitt i världen och ändå precis avskild i min lilla vrå där jag lever ensam med Jesus. Det är ett underbart liv att leva så. Och att kunna få hjälpa folk vid vägen då. Och andra människor som behöver hjälp. och sen själv få vara ensam där inne i min lilla stuga och skapa.
0: Hur ser Eva på framtiden?
1: Ja, jag ser nog på framtiden. Jag ber varenda kväll om att framtiden ska bli bra. Och det betyder att jag tror det är en kväll, eller kanske det är på natten, att Jesus kommer och han säger: kom nu Eva, nu ska vi gå hem till den stora festen.
0: Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du har lovat att vara med oss alla dagar, även de mörka och svåra. Tack för din kärlek och ditt ljus. Jag ber att du ska visa en väg framåt där något gott kan växa fram, även om livet inte blev som vi tänkte oss. Amen.

0: Det var Frank Årdal som sjöng En liten stund med Jesus. Idag har programmet handlat om förnöjsamhet och ett liv i Guds hand. Du har fått träffa Eva som har betytt och betyder väldigt mycket för andra människor.
1: Hör gärna av dig till oss och var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafé.se.